0: Ini mah syahdu banget
1: merdu nih. Banget ya.
0: Merdu banget. Ini langsung melting gitu loh.
1: Iya. Kita mau bahas nanti soal suara. Kita ke Alula dulu
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh,
1: boleh. Boleh, silakan.